0: אותה אבקש, אותה, היינו השכינה הקדושה, ומבקש שיהיה שבטי בבית השם כל ימי חיי. אחת, שאלתי מאת השם, אותה אבקש, אותה.
1: One have I asked of the Lord, her will I seek. Her means the Shekhinah, divinity. And one asks that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Dear friends, our next meeting is preparation for the morning lesson at 2:40 in the study hall.